na hum no na ya ye phai na um ya ka lao na khu nge hum no wi na ya yi ta khi ga da ra si la na um na khu nge si la gi khun tu kai ga da ra khal du na